0: ngene iki bar sepedaan ngombe banyu putih suweker ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku akeh manfaate. Nggih.